0: 对嘛，这挂好我们的。
1: 嗯，呀尼呀尼，懂吧？对嘛，挂什么的？阿都，那不给你让家了给？
0: 啊，对嘛，我那可老可不赖呢，我为你送。哦，
1: 会呢，那么个的，我给放出来吧你呢？我是养多一点在你挂。
0: 哎，对嘛，多一点啥了？兄弟，怕半天的。哦哦。你上去的吧？嗯。那么行，好歪个是，没看。Mata matam yang ini pangba, anu apa yang mak merak tenan ya saya. Yerum, sanga, masih itu bukan sangat dom nemi.
1: Oh, sese, kuas lah.
0: Oh, itu, ya, cian. Oh,
1: yari. Oh, ah, aduh tomba.
0: Oh, itu mah.
1: Lalu lagi kibaga, lalu sing sese. Ayam mana pumhang dalam tanah ni sese. Inkon koi nara di yang kanan ni
0: kuah. Yang kanan tu jangan itu mah. Ada dah, ayam ni hek.
1: Hai mah. Nang na hak tiang na na tau drasu, nang na sen putua ga. Tawak pangdriban harun mayang ga. Punuh na minah ba yai kaino. Yang-yang si ahluar ba mama jau pao ba pan thari sin.
0: Ya, bukan itu ma.
1: Ada tuan ba. Hawaii hai raga, mai te ya kwe di. Hawaii siya, yang toy na zana dene kwa.
0: Eh, kong du tuan ni te ma. Fe mayang kin jine, hapra amada ta te tom zana mani.
1: Oh, ada di ampa zani dana.
0: Shkari ino ne te ma. Kuih kompetisi ni hang nari mnem ni. Ngai lepas ni potin hari ni, kari yang sambu kang ni he na.
1: Sus, aduh di, hari yang kedua Hawaii sih, kang tuin jatuh hari ni.
0: Eh, kena. Ya, amdra betul ni. Saya ulam dah, cara mengatur di sah kedeng.
1: Oh.
0: Aduh kena, Hawaii sih, makan ni ane, naga sambu suhien apa ye naai.

Kanao sadang nang rumsa, a jui soronak sa, tsingham kutum kuji le shat lahi, rihawi ne tot mating unging, kala chipe meyat. Chomeli.